0: svoj kanal radiom.ba.
1: Hi, my name is Samantha.
2: Aika.
3: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.